Pour le cocoya, oui, kak, c'est au coup. Maxime, mais Maxime, c'est fâche, notre cabot salé. Et ciao, c'est qui t'a tamas, que t'a attendre. Aga, mon soupiste, tout t'a dit, tout t'a l'air quand, pindrix, n'a pas Би унаш ни атоголоко аягахкаагуучи пинрик наюу найтук тувгиусек агаайиуни той хангута ашиллегаакун тумта атаангам икааюу мекка кисчиксуку парсунаусууакамта Ikaiuraqsuta anqappiartuqwankutun issiintsalliaqa nunaassuqwankuta pikinrilam tuullii pillaaqsaami qispiksukitta maskuita pisqut aluuqarkaqput taamakwanta piunaaqwasqni nasunrisngaarpni Kim Humagufti, Uhun Kiwayu Kikum, Pinakuji, Quatin Fuktoim, El Durauch Lach, Tutarang Lutin Marlurti, Doi, Tamai Tamana Nitu Niwasi, Nasunrisnati, Anrut Ksugi. Am sychyd mae, a yr iawn yr ymwng siw, nid yw gwneud siw dyn, gwya bel ach dy anrw da gadra, nid yw gwneud lach yn ei lw dyn. O gwg man di yn dyrsdi, da gwg dy i gai gwya siw gw, chwarn nhw'n anu, jigi masbwt o gwnig. Ki wayu kinik at piskakati igmenun peaksuji. Kwankutat toimani kwanifa 84 skunga. Toi tiumanitstun manna piskakwani nasuyagut nasuyagok taksuji. Umion charlo peakama. Atrit nasuyagutsunka puuaqsutun. Saalin pistin lasuimiemun getting old. Tuotin aanama pilaskoongatam simikineaktuktimman siunganiitstun ajariosaktin ajuknikineaktuk. Tuwais kwanifwa atung luku kwiina. Taamuk piu nga kwasakchni ayak yosakchni. Tingrut ksukut tattamaskoan nunaam miitaksu atulaknaakati. Piu nga sakchni. Makutlu umyomuknik saksiulgit ikayung naksin itstik. Itkati. Ikaa yukuduku. Atam awani hui ayagi yosimni atuusimnik. Kanrut kataaramki. Nunanun ayagalunuk. Välili yaklunuk. Kossu atukujaktukuluta. Tammani suhui ayagi yosimni. Piitsagiakaksu. Huinga atuusi yaknak. Chakrlo aknasagam kayagawanga. Angilan teka. Tos itchakrlo usim kupiuk. Pitaud nga. Ay parmas malistanga. Anruso pitaud suku. Toi pitaud suku. Tapsuyakhalo pitaudo. Piitasmi ikaiumaskattooni nasunriksoaqa